اتغير؟ ايوه لازم اتغير، بس مش عارف اعمل ايه. اللي انا عايز اعمله مش بعرف اعمله، واللي بكرهه مش قادر ابطل اعمله. الصح اللي انا عايز اعيشه مش عارف اعيشه، والشر اللي انا مش عايزه مش قادر ابطله. ازاي اتغير؟ ازاي ابطل اللي بحبه حتى لو عارف انه غلط؟ صعب اعيش الحرب دي. لازم تحصل حاجة تخليني أكره القضية وأحب الوصية. إمتى تحصل المعجزة؟ إمتى هتغير؟ لا كفاية، أنا مش هستنى حاجة تحصل. كرهت ضعفي، زي ما أنا هجيلك، بس هطلب منك اديني قلب جديد، قلب يحب اللي أنت بتحبه ويكره اللي أنت بتكرهه، ويشوف الكون بعينيك، يحس بقلبك ويقول للشر لا.